0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Dengarkan.

Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12 tengah hari.

0: Kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan susulan krisis bekalan global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata setakat ini keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada perhimpunan bulanan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air di Putrajaya. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan sedang meneliti impak cabaran bekalan tenaga global terhadap kos sara hidup dan beberapa sektor berkaitan namun memberi jaminan majoriti rakyat tidak akan terjejas. Katanya kira-kira 85% isi rumah di negara ini menggunakan elektrik kurang daripada 600 kilowatt sebulan sekaligus tidak terkesan dengan situasi semasa. Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan sejumlah RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Kedudukan Malaysia sebagai negara ketujuh paling dipercayai di dunia membuktikan negara berada pada landasan tepat dalam memperkukuh keyakinan terhadap institusi, kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, indeks kepercayaan keseluruhan Malaysia meningkat daripada 66 mata pada 2025 kepada 71 mata tahun ini sekaligus meletakkan negara antara terbaik di dunia dari segi kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, perniagaan, media dan institusi bukan kerajaan. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan rakyat serta masyarakat antarabangsa terhadap tabir urus, hala tuju ekonomi dan komitmen Malaysia dalam memastikan pembangunan inklusif. RM1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara-selatan. Ini bagi memastikan kelancaran perjalanan pengguna. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Kira-kira 43,000 liter cecair disyaki minyak diesel bersubsidi dirampas KPDN dalam satu operasi khas di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Serbuan turut melibatkan sitaan pelbagai peralatan serta kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM247,000. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, sindiket terbabit dipercayai membeli diesel bersubsidi menggunakan kad fleet milik pihak lain di stesen minyak sebelum dipindahkan ke tangki. Kes disiasat mengikut Seksyen 21-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya, tiga lelaki maut manakala seorang wanita cedera parah selepas kereta dinaiki merempuh belakang sebuah lori simen di kilometer 34 lebuh raya Karak menghala ke Ibu Negara berhampiran kampung Sungai Cincin awal pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mutar berkata, ketika tiba di lokasi, pasukannya mendapati empat mangsa tersepit di dalam kereta. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Wanita yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk rawatan lanjut. Di Negeri Sembilan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun disyaki didera wanita warga emas yang juga pengasuhnya. Ketua Polis Negeri Dato' Alzafni Ahmad berkata, ibu bapa mangsa membuat laporan selepas melihat video kejadian yang tular di media sosial. Rakaman memaparkan seorang wanita memukul kanak-kanak lelaki di bahagian belakang sebuah rumah. Mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar untuk pemeriksaan dan rawatan. Satu gempa bumi bermagnitud 6.0 dikesan berlaku di utara laut Maluku, Indonesia pada pukul 9.05 minit pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada koordinat 1.1 darjah utara dan 126.1 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kejayaan memperoleh Haji Mabrur tidak bergantung kepada rukun dan syarat ibadah yang sempurna, tetapi turut ditentukan kemampuan jemaah menjaga akhlak serta mengawal emosi ketika berhadapan pelbagai cabaran di Tanah Suci. Ketua Pakar Rujuk Tabung Haji Dato' Dr. Lumban Abdullah berkata, ibadah haji menjadi medan tarbiah terbesar kepada umat Islam kerana jemaah perlu menghadapi pelbagai cabaran termasuk cuaca panas, kesesakan jutaan manusia dan perubahan rutin harian. Kemampuan menjaga hubungan sesama manusia antara penentu penting kepada penerimaan ibadah haji. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Pengarah Komunikasi Turki Burhanettin Duran berkata, aktivis berkenaan berlayar bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kepulangan mereka ke Turki adalah perkembangan penting. Beliau turut mengecam layanan diterima aktivis terlibat sambil menegaskan tindakan Israel bagaikan lanun di perairan antarabangsa menambah rekod hitam Zionis yang terus memijak nilai kemanusiaan. Sistem penjagaan kesihatan di Gaza kini semakin kritikal susulan kekurangan bekalan penting. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendokumentasikan 22 serangan terhadap kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan di Gaza yang mengakibatkan korban atau menjejaskan pengangkutan perubatan serta kemudahan kesihatan. Pejabat itu menambah, rakan kemanusiaan melaporkan kesukaran berterusan untuk mendapatkan akses kepada air dengan menyatakan 3 daripada setiap 4 keluarga kini bergantung kepada bekalan air yang dihantar menggunakan truk. Uganda menggantung semua perkhidmatan pengangkutan awam ke Kongo selama 4 minggu. Ia susulan peningkatan penularan wabak Ebola yang kini diisytiharkan sebagai kecemasan antarabangsa. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan perintah sekatan itu merangkumi perkhidmatan feri, bas dan rentas sempadan. Semua penerbangan ke Kongo turut dihentikan buat sementara waktu. Hanya pergerakan kenderaan yang membawa muatan kargo dan bekalan makanan dikecualikan. Anggota NATO di Eropah dijangka mendapatkan penjelasan daripada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berhubung pengurangan tentera Amerika di benua itu. Kebimbangan timbul selepas Presiden Donald Trump mengkritik sekutu Eropah susulan konflik Iran dan mengugut untuk mempertimbangkan pengunduran Amerika daripada NATO. Situasi bertambah tegang apabila Washington mengumumkan penarikan keluar 5,000 tentera dari Jerman susulan pertikaian Trump dengan Chancellor Jerman Friedrich Merz. Badminton Masters Malaysia, perseorangan wanita negara El Karu Pitivan tewas 21-19, 12-21, 10-21 ke atas wakil Jepun H. Akechi dalam aksi suku akhir sebentar tadi. Sementara itu, petang ini aksi suku akhir dijangka membabitkan dua beregu negara, Nur Izzuddin Rimsani, Goh Sipei yang akan bertemu dengan Jepun, Hiroki Nishi Kyohei Kumagai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
1: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana!

0: Asiana Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Meraih peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax, sentiasa di hati.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isteri siapkan.
1: Tapi isteri pun satu juga. Kalau dah tiba-tiba kan lelaki pegang, suami tu pegang tangan, terima kasih yang sebab kemaskan baju, masak, bawa bekal untuk kita dalam kereta, takut dalam jam 15 jam kan. Lapa. Jangan pula cakap, kenapa ni? Mesti ada apa-apa ni? Abang dia buat hal apa ni bang?
0: Abang suruhkan
1: dia abang
0: ni.
1: Abang suruh ni bang. Abang...
2: Tak awak cakap apa dia tu?
1: Cakap.
0: Tak ada pun cakap dengan anda. Dah start lah. Abang kata, buang terbiak.
1: Buang terbiak lah. Jangan. Kan? Kadang-kadang ada waktunya, memang lelaki sukar untuk menyatakan perasaan. Yeah. Tapi bila lelaki cakap macam tu, janganlah pula isteri balas lain macam kan. Asal dia sebut terima kasih je. Ni nak pasang lagi satu lah ni. Takkan. Ni adalah ni. Adalah tu. Tapi, apa... dia kena tahu juga lelaki boleh, kalau dia tak nak pegang, dia tak nak cakap, dia boleh nyanyi lagu ni. Cuba dengar lagu ni, lagu yang sangat menyentuh hati dan perasaan. Lagu ni sesuai dinyanyikan oleh semua lelaki kepada isteri ataupun oleh seorang perempuan kepada insan yang anda sayang. Terus bersama kami,
0: Geng Kakak Petang.

Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita berhimpun dan berkumpul dalam majlis zikir, dalam majlis kuliah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan dan berkah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayu cengal, kayu gaharu. Tuan ni pantun dua kerat. Selamat tahun baru tuan ni. Saya baru jumpa tuan-tuan 2026. Masa yang lalu 2025 tuan ni. Perang Tabuk, Perang Badar. Jemaah sekalian, apa khabar? Ada boleh jawab tuan? Kita santai-santai tuan ni. Baiklah tuan, sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Taala, buah kendondong, buah keras. Kita nak ceramah bab Isra' Mi'raj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah tuan-tuan, sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Taala, kita sudah pun memasuki bulan Rejab. Bila mana kita masuk bulan Rejab ni tuan-tuan ni, ummah akan secara tak langsung mengingati peristiwa agung, peristiwa besar yang berlaku kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi lambat, kini kejap. Ahlan wasalan bulan Rejab. Tuan-tuan, dah tiga kali pantun aku tuan ni. Tak ada orang nak balas tuan ni. Sambil-sambil tuan ni. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam suratul Isra', ayat yang menjadi dalil dan hujah kejadian dan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah.

0: basir. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram di Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa di Palestin, bumi Syam, yang mana kami berkahi kawasan sekelilingnya untuk kami menunjukkan kepadanya, nya tu Nabi Muhammad, apa dia, min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran keagungan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Suratul Isra juzuk ke-15 ayat yang pertama. Tuan-tuan sidang jemaah nikmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara tiga ibrah peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan sidang jemaah nikmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa ini berlaku kepada siapa? Tuan-tuan, saya soal, saya jawab tuan-tuan eh. Berlaku kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sin adegan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi kecil, namanya kanak-kanak, bayi, Nabi menyusu, kanak-kanak, Nabi SAW naik menjadi remaja, Nabi jadi dewasa, 25 tahun Nabi menikah tuan-tuan ni, Nabi menjadi apa nama, diangkat menjadi Rasul, umurnya 40 tahun. Nabi SAW memulakan agenda dakwahnya 13 tahun di Mekah, kemudian berbakinya 10 tahun di Madinah, Fatrah Makkiyah, Fatrah Madaniyah, 23 tahun, fasa pertama di Mekah, fasa kedua di Madinah. Fasa pertama di Mekah, pembinaan, menanamkan keimanan, menanam apa nama, memasukkan ketauhidan kepada para sahabat Nabi SAW minas sabiqin al-awwalin tuan-tuan ni. Adapun fasa di Madinah, Nabi SAW membangunkan negara Islam. Nabi membina masjid. Syariat meluas tuan-tuan ni. Hukum makam dibina tuan-tuan. Apa nama, Islam memerintah dan diberikan kekuasaan. Maka tuan-tuan, yang pertama saya nak sebutkan tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku kepada batang tubuh Nabi SAW. Dan ianya berlaku pada Fatrah Makkiyah. Berlaku pada Fatrah fasa dakwah Nabi SAW yang pertama. Bila berlakunya tuan-tuan ni, disebut dalam kitab Rahiq Al-Makhtum Safiyur Rahman tuan-tuan ni, berlaku pada 10 Hijrah, tahun yang disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW diuji dengan kematian isterinya yang tersayang. Siapakah isterinya tuan-tuan? Sayyidatina Siti Khadijah bintu Khuwailid tuan-tuan ni. Dan kematian pak sedaranya Abu Talib, yang banyak menjaga dan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ni, dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, ada tahun-tahun yang mengembirakan dan ada tahun-tahun kesedihan. Maka punyalah hebat kesedihan Nabi SAW tuan-tuan ni, diuji dengan kematian. Tuan-tuan ni, kalau cerita tentang kematian ni tuan, Nabi diuji dengan kematian isteri dan pak sedaranya yang menjaganya, yang membelanya. Kalau tu kita mengaji sikit tuan-tuan ni, Nabi SAW tuan, anak-anak Nabi tuan ni, tu nasyid, anak Nabi-Nabi tujuhlah orang, tiga laki-laki, empat perempuan. Disebutkan dalam sirah tuan-tuan ni, tujuh anak Rasulullah tuan, enam daripada anak Rasulullah tuan, semua meninggal sebelum Nabi meninggal. Yang lelaki tiga orang tuan-tuan ni, meninggal umurnya 2 tahun. Maksudnya Nabi ni diuji dengan kematian ni banyak kali tuan-tuan. Tuan-tuan, kita muhasabah, siapa di kalangan kita diuji dengan kematian? Kesedihan pastinya selepas itu tuan-tuan ni, Nabi diuji. Isteri-isteri Nabi pun tuan, ada yang meninggal, disebutkan tuan, dua orang daripada isteri-isteri Nabi SAW meninggal. Maksudnya Nabi dalam hidup ni tuan, banyak meninggal tuan-tuan. Banyak meninggal. Isterinya, pak sedaranya, anak-anaknya 6 orang, isterinya tuan-tuan ni, Siti Khadijah tuan, ada lagi seorang tuan meninggal. Banyak kematian. Kematian, maksudnya Nabi SAW juga diuji dengan kesedihan. Kalau kita sedang diuji dengan kesedihan, maka kita tengok batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibrah yang pertama tuan-tuan ni. Maka pernah ditanya, disebut dalam sepotong hadis tuan-tuan, siapakah orang yang paling banyak yang diuji tuan-tuan? Al-anbiya, al-anbiya, summal amsalu, summal amsal. Siapakah yang paling banyak asyaddu ibtilaan? maka Nabi SAW menyebut iaitu para Nabi dan para Rasul. Ha, tuan-tuan ni, lagi dia kasih kepada Allah, lagi dia dekat dengan Allah, lagi banyak ujian. Nabi SAW diuji sampai tahun itu dia panggil tahun Amil Huzni. Nabi membawa diri menyampaikan dakwah ke Taif, lain yang diharapkan, lain yang terjadi. Apa yang terjadi tuan-tuan, diharapkan peniremaan orang-orang Taif, tetapi yang berlaku Nabi SAW dibaling dan dihambat bagaikan apa tuan-tuan ni, bagaikan orang yang tak dikenal tuan-tuan. Allah disebutkan dalam kitab sirah tuan-tuan ni, Tur Muhammad Said Ramadan Al-Buti Fiqh Sirah tuan-tuan ni, bahawa kasut Nabi SAW tu dipenuhi darah. Tuan-tuan, kita pun kita muhasabah. Tuan-tuan masa muda-muda dulu, saya dulu masa kecil duduk rumah setinggan, duduk main guli lah, main apa lah tuan-tuan ni, kita kadang bergaduh. Tuan-tuan, luka sikit je tuan-tuan. Nabi tuan-tuan dibaling tuan-tuan batu sampai darahnya tuan-tuan ni penuh kasutnya. Kalau darahnya tuan-tuan tumpah ke dekat bumi tuan-tuan, tuan-tuan malaikat datang bertanya, mana gunung, mana bukit, tunjuk saja, akan aku hempakkan penduduk Taif. Ha, tuan-tuan ni, sebab menjadi suatu perkara yang sangat besar tuan-tuan ni, kalau darah-darah Nabi ni jatuh ke bumi tuan-tuan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun tuan-tuan, ujian daripada Nabi jadi bertimpa-timpa. Akhirnya tuan-tuan ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa tuan-tuan ni, untuk melakukan satu jeni yang panjang. Tuan ni kena ubat kesedihan tuan ni. Kadang-kadang kita ni diuji dengan kesedihan tuan, kita keluar daripada tempat kita, berjalan, tengok laut tuan ni, jalan tuan ni pergi ke kawasan pergunungan, berjalan keluar daripada kawasan tuan ni, Allah Subhanahu Taala membawa Nabi SAW. Ha? Dan disebut dalam suratul Isra, peristiwa namanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku pada waktu malam. Itu sebab sedikit ibrah kita yang pertama, latar belakang. Ha, tuan-tuan ni, maka apa yang berlaku, berlaku pada 10 Hijrah Hijriah, tahun Nabi SAW dipanggil tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Yang keduanya tuan-tuan, pengajarannya tuan, ialah beberapa peristiwa yang berlaku sebelum Nabi SAW diangkat dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, bahawa Nabi SAW telah dibedah hatinya, dipanggil amaliyatu syaku sodruhun Nabi SAW. Nabi SAW Assalam tuan-tuan, telah dibedah, datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail, dalam tu riwayat tuan-tuan ni, telah membedah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka padanya ada air zamzam, ma'un zamzamin, disebutkan dalam satu hadis, ma'un zamzamin lima syuribalah. Jadi tuan-tuan ni, bagi kita ni suami-suami tuan-tuan ni, kita kat rumah kena ada stok air zamzam, kena ada stok tuan-tuan ni, dia kena ada stok, kena test dia, memang mahal sikit, kena ada tuan-tuan ni, tu botol, dua botol tuan-tuan ni, kita kena ada stok. Sebab apa? Ma'u zamzamin lima syuribalah. Air zamzam ni mengikut apa yang diniatkan. Apa-apa niat tuan-tuan, niat dunia dan akhirat, apa-apa niat, nak kesihatan, nak sihat tubuh badan, nak hilang penyakit tuan-tuan ni, barakah daripada air zamzam digunakan untuk membersihkan hati Nabi SAW. Ulama-ulama menyebutkan dalam kitab-kitab sirah, sirah Ibn Hisham juga disebutkan, sirah Ibn Ishaq disebutkan tuan-tuan ni, bahawa hati Nabi SAW telah dibedah dengan beberapa kali. Kaul yang paling rojih menyebutkan dua kali. Pernah satu ketika Nabi pernah dibedah ketika umurnya 5 tahun. Ketika itu pembedahan yang pertama, amaliyatu syaku sunnah Nabi SAW al-awwalu, yang pertama ialah dikeluarkan apa nama, benda-benda kotor, benda-benda mazmumah dalam hati Nabi SAW. Ketika umur Nabi SAW 5 tahun, Nabi sedang bermain dengan kawan-kawannya tuan-tuan ni, Nabi hilang, maka viral tuan, sebut istilah viral, tular, cari-cari rupanya Nabi terbontang tuan ni. Nabi ada kesan, apa nama, saya nama Anas bin Malik sebutkan, aku pernah melihat ada kesan apa nama pembedahan asarul khiyat, ada kesan pembedahan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembedahan yang kedua, ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dimasukkan hikmah-hikmah tuan, dimasukkan hikmah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan ni, kenapa hati, ada orang tanya ustaz, dah kenapa hati? Hari ni banyak orang ceritakan minda positif, thinking positif, apa lagi thinking big tuan ni. Kita dalam agama tuan-tuan, antara akal dan hati, hati is number one. I can speak English, you know. Hati number one dulu tuan-tuan, hati number one, akal number dua. Sebab tu tuan-tuan ni, dalam semua peribadatan-peribadatan yang khusus, maka disebut sebagai ibadah yang pertama yang disebut syaratnya ialah berniat. Innamal a'malu bin niyat. wa innama likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan, ulama urai, amalan yang diterima ialah dimulaikan dengan niat. Dimulai dengan niat, tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
1: Allahumma

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan jumlah trafik harian di Lebuh Raya Utama mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Menurut LLM, aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan. Sementara itu, LLM telah mengarahkan semua syarikat konsesi menghentikan penutupan lorong kecuali bagi kerja kecemasan mulai 23 Mei hingga 2 Jun bersempena Aidiladha. Menurut LLM, sebanyak 34 lokasi smart lane telah diaktifkan selain penambahan tandas bergerak, ruang parkir dan anggota bantuan di kawasan terlibat. Pengguna Lebuh Raya dinasihat merancang perjalanan lebih awal serta memastikan baki kad touch and go dan e-dompet mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Hari Arafah bukan sekadar melambangkan kesatuan umat Islam, sebaliknya menuntut ummah mengangkat nilai dan kualiti diri dalam mendepani cabaran semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, mesej itu diperoleh menerusi khutbah Jumaat bertajuk Arafah Hari Kebangkitan ketika menunaikan solat di Masjid Al-Mutakin Wangsa Melawati hari ini. Menurutnya, umat Islam juga perlu memberi tumpuan penuh kepada ibadah haji selain mendoakan semua petugas dan jemaah sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Kempen Haji Lestari yang dilaksanakan Malaysia membuka peluang kepada jemaah untuk menyumbangkan ihram terpakai bagi tujuan kitar semula sekaligus mengurangkan pembaziran sisa tekstil selepas musim haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata inisiatif diterajui Lembaga Tamu Haji dengan kerjasama pihak berkuasa Arab Saudi itu telah menggalakkan pengasingan bahan buangan seperti kertas dan plastik untuk dikitar semula. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah $129.5 bilion dolar Amerika setakat 15 Mei lalu. Menurut BNM, kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.6 bulan impor barangan dan perkhidmatan selain menampung 0.9 kali hutang luar negeri jangka pendek negara. Bank pusat itu memaklumkan rizab berkenaan merangkumi rizab mata wang asing, kedudukan rizab tabung kewangan antarabangsa IMF, hak pengeluaran khas SDR, emas serta aset rizab lain. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Baik, ini dia sedikit maklumat ataupun info terkini yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, yang mana berita ini dikemas kini melalui platform berita.rtm.gov.my. Seluruh agensi bawah Jabatan Perdana Menteri iaitu Hal Ehwal Agama menjunjung kasih atas nasihat serta peringatan yang dizahirkan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, berhubung penghayatan Rukun Negara baru-baru ini. Menghayati Rukun Negara menghormati institusi raja serta memupuk perpaduan berpandukan perlembagaan Al-Quran dan As-Sunnah. Penghayatan penting untuk memelihara keseimbangan kuasa dan keharmonian negara demi kepentingan bersama. Rukun Negara dan Perlembagaan menjelaskan hubungan raja dan rakyat bagi mengekalkan kestabilan, perpaduan dan kesejahteraan negara. Seterusnya, dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 iaitu ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko iaitu RMC, diperkenalkan bagi memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta meningkatkan keselamatan pengguna di platform digital. Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC menetapkan ciri keselamatan had pendaftaran bawah 16 tahun, pelindungan mengikut umur dan sekatan fungsi berisiko. Kod pengurangan risiko iaitu RMC menghendaki penilaian risiko tapi urus kandungan lebih kukuh, mekanisme pelaporan responsif, pengesahan pengiklan dan pelabelan kandungan dimanipulasi. MCMC hasilkan kod melalui libat urus industri dan awam, memberi jangkaan tanggungjawab jelas kepada pemberi perkhidmatan untuk lindungi kanak-kanak. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam nanti, dan jangan lupa untuk anda layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Mei 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.40. Wilayah Persekutuan Labuan 7.42, Kuching Sarawak 7.58 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu solat fardu Isyak pada pukul 8.35, Kuala Terengganu, Terengganu 8.31, Kuantan Pahang 8.28, Kota Baru Kelantan 8.32, Johor Baru Johor 8.23, Bandaraya Melaka, Melaka 8.30, Seremban Negeri Sembilan 8.32, Shah Alam Selangor 8.35, Ipoh Perak 8.39, Georgetown Pulau Pinang 8.43, Alok Stark Kedah dan Kangar Perlis 8.44 minit malam. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di National FM.
1: National FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. 10.51 minit malam pada waktu ini. Sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 11 malam. Tapi sebelum tu kita berhibur lagi lah dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Alice Raymond untuk hiburan bersama. Beliau inginkan lagu daripada Iklim, Mahligai Seribu Mimpi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada G. Harun dengan ucapan untuk hiburan semua pendengar dan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Aimi Kristina, Tak Mungkin Kembali. Tadi tu lagu yang awak dengar tu, Angel, nyanyian Shaggy, adalah permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Terhibur ke tidak? Sebenarnya saya bila dengar lagu ni teringatlah zaman saya sekolah dulu. Ini antara salah satu lagu yang kami nyanyi bersamalah dengan sahabat-sahabat saya, kan. Mungkin anda juga yang sedang mendengarkan Nasional Malam, bila mendengar lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita pun membuatkan anda mengimbau kembali kenangan zaman dahulu. Betul tak? Betul kan? Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Terus setia bersama dengan AJ. Okey, ini dia Tak Mungkin Kembali, menemani anda di pilihan bersama 2.0.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumut Flotilla GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof memaklumkan, buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini, yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kW AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kW AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan, pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baru di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukan yang kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahmat Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kena kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan, dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program kenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susunan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersuara dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhemah ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergulir lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia Sewoyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kuiyuan Lin Xianyi 21-14, 21-15. Sementara itu, Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani turut melangkah ke kelompok empat terbaik selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi dalam aksi 3 set. Dalam pada itu, beregu campuran negara centang Jitoh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21, 16-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tian Kam dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumut Flotilla GSF 2.0 29 Brand Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Mustiqah dari Dato' M. Nasir menemani anda dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu itu tadi permintaan daripada Afiq Ibrahim. Diharapkan Afiq terhibur ya. Dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan Nasional Malam, terhiburlah dalam pilihan bersama lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Untuk anda yang sedang menonton live TikTok pada waktu ini yang membuat permintaan lagu, minta maaf ya. AJ minta maaf banyak-banyak kerana pilihan bersama 2.0 kita dah tutup dah. Dan pilihan ini bukan datang daripada live TikTok, tetapi anda perlulah memberi komen di muka buku melalui poster pilihan bersama 2.0. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, anda bolehlah membuat pilihan lagu pada esok. Kerana setiap malam semestinya di Nasional Malam, pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Jadi pastikan anda jangan terlepas peluang dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Nur Azlina 789, kita ada Fairuz JB, Lukman Hakim, Ikram, seterusnya siapa lagi, Aman Han, Zanita underscore Rin, Rihan Nur, Filkan Wanderer. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Aman Han, kenapa tu? Mama akan terus menemani anda sehingga 12 tengah malam nanti, okey? Jadi jika anda inginkan buat pilihan bersama 2.0, nantikan posternya pada pukul 9 pagi dan anda bolehlah mula memberi komen di poster tersebut, okey? Posternya berwarna merah jambu dan juga hitam. Poster pilihan bersama 2.0. Afika Nazura, terima kasih juga menemani AJ di live TikTok. Azla Yusof, Edward Amirul. Diharapkan Azlinda Nur, diharapkan anda semua terus kekal bersama dengan kami di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nenek Ani dengan ucapan selamat malam Muhaini Suratman, rindu selalu. Diharapkan Muhaini Suratman ada ke tu? Nenek Ani tujukan lagu ini khas untuk anda. Nyanyian Kami Kasih Pergi Selamanya. Seterusnya permintaan daripada Easy Z untuk semua. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan hari ini. Doakan lagu daripada Laksamana, Aku Adalah Mentarimu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita, antara nama yang membuatkan AJ terliur, Sadin. Beliau inginkan lagu daripada Endang, Apa Yang Ku Cari. Apa yang anda cari? Tepuk dada, tanya selera dan terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Sedih Hati. 5.38 minit pagi waktu ini, baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandar Raya Melaka, Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, 5.49, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, Alor-Setar Kedah 5.49 dan Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selepas ini, Lin Zainal sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pastinya hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%.
Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 pelakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: 找你吗？啊，你妈的，这
1: ，OK 的。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
8: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
7: Saksikan dokumentari khas Aidiladha.